Sí, y Riro ya casi a seis. Kutola mana o hama yako kumuita doko si iziro zakashatei. Kutola mana o mamnako kumuita doko si iziro zakashatei.

Shakari mpurgeritazo kuimba ka tiane, mombo wakuti ndino shata ndilipo. Jirgita kuno ndhatu makumashano mseso na mseso umwe 15 yora jie 50 iyo minutos. Jikwata jiri paru zororo panguva ino. Tinomo cheu kejiram kuti Costa do Sol ya inda paru zororo. Ishwina no matudo maviri pamberi po Associação Desportiva iyo Vila Nkuriyo kuti IC kuwisa lirese tudo. Mpikizano uli mjornada iyo chigumi nukutanga iyo tudo guru muno mnyike Msambiki kana Mosambola. Zoti, shkwata shinozi planisi de mpadwe ndicho cha pinda paru zororo no matudo maviri. Shkamwe ferrovia ya muatizi aizi kukwanisa kuwisa tudo lirese mjuya. Mpikizano uli mjornada iyo chigumi niyo shirongomuna iyo mpikizano utudo mprovinsia iyo tete. Kuzoti, Testa Afrika. Ndiyo iazuanika ispinda muruzororo no tudorimwe ishiwina kusoti macheche zanda jornada shugomine ispiri irotudo kana yotudo rom provincia lo manika shakana kamprokiri tiri mukatimo madeko tudo tishimuzivisa jina zova shitika mukatimo diviro spiri rompikizano jona iji tishipelekeja no mumbo no edu mazu kufira kuno kuradio Msambike emisoro provincial yosofala mu madeko akadari. Sakanaka kudiviro mumbo takuvia no shikwata chinoze primeiro de maio chichiti saudade.